0: ก็เป็นเดียต้นร้อนในยานเมื่อวันฟิมิจินาอินพุนไนอันเดตัยยศนะตัวร้อนกันในวากินขนวนนาราวันคักพุสเตตินิเมื่อวากินนกุมเกลอกันนาปรามกติกรอยกินนกุยยาคันมียงมนกุยยารอมนกุยยาคันน้ำตาปัวริกีไอพันน้ำมูสูกีอัมกรักยาเกี่ยวกับรัวนกุมังไอยากินเดียมินายอนนับกี่ยเป็นนกุสินันกุกี่ปรามกติกรอยนกุยยายานเมื่อวันฟิมิจินาอินพุนไนเดนตปะกันตายยูสินะตัวร้อนวากินขนวนนาราวันคักพุสเตยศนะKarabari kara sponsor kil, tepo takin makuri ari ya, pautoka na kon namba wan kak posa yo yon Māori FM 89.9. Tepo takin makuri begin te Māori au katukio araki, ni maangana re tapi Māori ya kinan tararuan te Māori mei naverevere. Ni karikipei me te program re tapi me, te tokoan deken te kensa iro huyo amata ariki aine. O ni kapuwa ki kanakwana, ni panangani kiripesi begin nongoram, me iro un te tautekan no Asteria.Kita fets ngayang kanarya pugtokan ako ng mawan kagpusayo sponsor nakin ang mawan kagpusayo tinimawa kya sinatawroin kaya nako nakon na kongorara sponsor ibukin ng oram ay minaya tawroin na pangkanin ni busmaya nakon ng telepon kaya naranam pang telepon na rin tinimawa kya tapos wawawis suwan imaw sinatawroin kaya nakon tayo nakon na nakon nara sponsor di pakantayayo
1: Katawrawa kini mewakian tu wikiyo mentepota kipu kini temeuri aku tu kiaraki. Ni mangan arita peme dia kini antara ruam temeuri naina beri. Ni garipai mentep program arita peme tu tokuan dekan tekan sayro ya ameta ariki aini. Ani kapua kikana kuan ani panan kiripesi pukin nongram irong te tau tehan nosteria kete defects.Tekan san de memme pontuan mebohon dinanin tekan san terapata. Eri eri kiro ya aini ni kapta cion nabe.Nana wari te pota kini kwa kwan jom na pia kiti WHO o yes pang kanatuko kwa maisi ya ometa kia kunia ki paye menin te kensa iruia o te ngaun mea wamen mei kukoya erike iruia te kensa ni memmeia o wakia wane ngaun mea wane men erike iruia rinanin te kensa aika ahohohoro ya khatiri anepa te WHO pa te kensa nte memme puntaka uwan karinan ni kensa ari erawata maisi ya ometa kia san rota ki kini kapua ni paye mea wia meiaiMei ion na pera kiribesi te kensan te memme poningaya, ari ea muamna ni maisi yo ameta ki asa ni pua mea uia yei, ni kapota ua ki meri nani ni kensa ki tape ua. Nungowa te ngā wapui, o yei te ngau ni mea uamen maisi e kiribesa ki asa ni pua mea uia men te kensan te memme. Sinataraya pa te kensa saki si te kāngangan te onnape, mea ngaya pun te kāngangan epe ion na pera e kiribesi. Te muantayan sisue na konantu te kuare kena na urupai te kensa,On tu tokoa te hapuani pai, ki puani mea un te menna mei yei. Yarana ki tiwara ke te kensan te memme papun te sasirisiri e yeki kakarungwa. Kioina pa yeki konaani koosi kanikinayana nte tai yari muandike yei roum. Me nangin te tai, pa koos kanikinayana nkana ia hurakura ke kaha yeki roum tiwa meta. Aikai kanikinayana te kensan te memme. E meraki memmem na kea bukina, tapuni memmem o ni kapata. Eripuna ko ke akea tapuni memmem. E peaura tapun o...On memem ni kaputa. Eko kakuro puburan memem ke teini memem. E natara nus ke ni metua on memem. Kanga aron teini kunin te orans. E na yei te kiripia pia ke te paye sibu memem ke yaani pein. E na us ke nsibu memem. E na yei te ran enako metapun memem e etari memia ke nuraura. Antai kana kaire ke roya te kensan te memem. Pon na ine. On haki apaka yaririkin te avui. On kanapun yei na musu.Saki si ngaya, mengkana ko merika rika imuin tetaya ria toki, orakin na ina miyai ki kwa makoro. Temuku o ni mekin temengin, eka kura-kura anepe kaireken te kensan te memme irom. Mengkana ko kawaririke ka ponganaki ni payaikai, o eka kirika akarawatam, nakon namririki merurum o antutukwa kireken te kensan te memme irom. Eka uring tepota kine makulibukin te meuri o akatukio araki, payirarikin na taakin kankina,O enang kakawa kia taakini merurungin memmem, payei te kensa yei kia kia. Eka umahaki pokona pundrein suusua memmem ni katua na makaina ibukin te kensa, naroni korawana yu. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o rilinga memmem o kakaya te paye sifu ke tenipiapia yon memmem. Korawa yu yon memmem ni kaputa, on korawa nepe yon memmem aresito wana. ipukin na yuwa khawnga ki homenta na kodi ki aine pankana ye kan ki na yen to ara ketti ken sen den men meri ki rom mon tai ka wari ra ina vere vere nikatu khan me pun kora ki men tia wa wo wa na kon tia ni me wan te pakan tai ipukin ka wa wan roi te ken sen den men me ye kha khawa ki yu pe na mon tai ya ki ni para wa ki te sesuo o men ka kho wa ki pa ongan wa ki na ki makurin to ko o pai na ra ki ki main kora khoran te ken sen den men me Montain ka kwa wan e ken sa te memme e pun montain ane pene pa ina raki aki. Ngai ere, e pun panan te pota ki pungin te meuri o katu ki oraki ni kaurin, kati me tua ni ka rawa ni kawa in te tuku na un cho oraki a yo. Tau ara wawata me ta merua, kati me tua te kamerun tainako, kan ngamara ke ika peran sin tainako. Kawari riki aki katu kate moko, te kupen te mengin o te nankona. O kati me tua te kamemme I pukin te tuku an te ken sa te memme. Oska ngai erora ni pene pa na sisuwe bukini kameona na kwante kiansan ten meme. Ibukini pa nini rongrona orita ki na kwante nampantare poon e isuwa hawa akia uwa wanua to wana akia akia nto mea ki na kwan uwa awarwaiwa nikatoha ni mea poon. Pa ekakawa kiri kitutokwana na kwanikatokana.